0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Den køber jeg, den koster en 20. Jeg tror, at det stemmer med, at jeg har 21 kroner i lommen, og det bliver vi så enige om. Det er så prisen på den, og bilen bliver glad, og jeg går afsted med min Paw Patrol Bamse, som jeg nu har i bilen, og som jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke helt ved, hvad jeg skal stille op med. Så foreslår Sofie, at vi kan jo bruge den til pakkeleg til jul, men så ved jeg, så gemmer vi den væk nu, og til jul har vi glemt alt.

til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.